Adjariti babochen bli lakshov ki ze asa asali aragishinja arak afachto razvatari ani se yo marse ani behema ani efotet lochatkun ashuma razdam erotit evegam egza